ne se ono na hwe yan so ma ye no pimpo na mu masa ti oda se ni tinani na nkwa woni mu a na nya ho ho aho a na ye wura ti adum bi ne na mu okro na aso no so